nta zindi siguro bafise ni ukwerekana Imana nk'inyagitugu, Imana itagira imbabazi, Imana ihanganye n'umuntu wese ariko akora icyaha ngo imuhashe. Oya suko Imana yo ubwayo iratahura intandaro y'ikibi, irazi uburemere bw'ikibi byinjiye mu muntu biciye muri Adamu. Nico gituma yemeye kuza gupfa. Erega Imana ntiyari kuza gupfa ibona ko icyaha ari ikintu kijenjetswe, kikintu cyo gusinisha gitoya, ari ikintu cyo gitoya. Imana yahaye uburemere icyaha, iramenya ko icyaha gisaba amaraso yayo ameneke. Kubw'ibyo rero, ntabwo umuntu Imana imuciriteka itaramwerekeza mu kimugombako. Nicyo gituma Yesu rero yaje aho nk'uko abivuze, kugira ngo aburire umuntu asane. Muri Yesu derove twarose ibintu byose.

0: turabaramukije cyuti bakunze isamirizi ageza ku soko y'ukuri uko mumaze kuvyumva twamaze kwinjira muri ka kanya ko kwifurizanya akayagukeze uno munsi uko mumaze kuvyumva kuri micro mutsaka muri kumwe na Keza Kimana Best asanzwe ari uwimenyereza hano ku isamirizi urabona ko hari wamaze gushika ku murongo reka tumwakire allo allo amen amen tuyaga nandu herereye he jire kaze mu biganiro jire ego
1: nibaje mu mpenye
0: jire ego
1: Ego.
0: Ego. Sawa mwakute chane jiri. Likadushimire uyumwanyi wambere ya maze kwa kura. Ari kutuwa katupiwuse akanomero muza kutuwa kura. Wako kwa sana kwa takamenyeleye. Ni inongutatu nazibiri uvusa. Katandatu. Haru yundi ari ku murongo aro Hallo
2: Mahoro
0: Mahoro cyane tuyaga nandi uherereye he
2: Binari mu rushara
0: Yego kaze mu kiganiro
2: Narabugira kaba keze mu jango anje
0: Yego
2: Adeka moya ni kabira Jerome
0: Yego
2: Bina brema nage zari yego nawo ku muganda na meri
0: Yego
2: Bina ni buda kaba kugeza na shimiye tyoto ne
0: Yego
2: Remezo que hago nada es campeón Zipa.
0: Ego.
2: Remezo que hago nada Samuel Naminani.
0: Ego. Ah, Wanyuma.
2: Pasicari que hago para coche.
0: Ego, ¿cómo te chani? Reka dushimire aba batanguye kwitegura kwa kwifuza kwa ukeza inshuti n'abagenzi. Dusaba yuko nabandi to kwitunganya neza kugira ngo duhere twakure. Hari wamaze kwandika ubutumwa bugufi yitwa Kelsey aba ku muzinda nawe yifurije kayo keza Jospe nakoze cyane Kelsey kukanya keza wafashe hari uyu nari ku murongo hallo amahoro cyane tuyaga nandi uherereye he Odas. Ego Odas, kaze mu ganiro.
3: Nagomba nifuza kera mu ngenzi wange bitatubije arerere ya hosta. Umubuga.
0: Ego.
3: Murakoze.
0: Oh, nakoze cyane namwe.

Reka twakire uwamaze gushaka ku murongo. Allo? Allo? Amahoro cyane, tuyaga nandi uherereye he? Mushobora kuduza kajwi, ntabwo tubumva neza. Ntabwo tubumva neza, mwoduza kajwi kandi. Reka dusabe uyu munywanyi yarahamagaye kugira ngo aze kongera guhamaga mu kanya, kandi aze kongereza kajwi kugira ngo bikunde yuko abanywanyi bashobora kumwumva.

0: hari uyundi yitwa Bera aba ku muzinda yifurije kare ukiyeza uwitwa Erika ndakoze cyane nawe Bera reke abari ku muzinda bose bagire kare ukiyeza aho hose kumusenyi katwakira umwanya ku murongo allo amahoro cyane
1: mahoro gore
0: tuyaga nande muherereye he
1: Felicie mukagwembe
0: Felicie
1: oui
0: kaze muganiro Felicie
1: murakoze cyane
0: yego
1: yamere kuri mwebwe namba mwabirozi batembe neza
0: murakoze cyane Felicie
1: ama mbona abavyeyi nabo topokana ati ngira ko yabagukeza mu birongera
0: yego
1: anima mbone uzawirutse mu nyamitanga Benite kondavu kwa Matias mu gifundo merasi na Eliasi kwa muganza ati akayabagukeza n'imiryango yayo
0: yego
1: Wangire mbone kandi Jafeti Mato onge mnyonga ngai wabanda ati mchoe kwenye mitengo yaani.
0: Yego.
1: Wangire mbone Rebeka ne Meimana ngao munguza muhari hakiribo siku hamwe na Shefkide Erika ati akayawa kukezi.
0: Yego.
1: Mama kwenye ngaha kumudugu hamwe na Eriki Gihongo ati mchoe kwenye mitengo yaani.
0: Yego, wanyuma.
1: Reka mbone abize rabishe ngiro rya Kagwema hamwe n'abanyakagwema bose bari ku meza ndabifuriza akayabago keza murakoze
0: murakoze cyane namwe Felicie
1: muheza yego go
0: amen amen reka dusimire Felicie ho mu Kagwema kukanya afashe yifuriza kawo keza cyo n'abagenzi kandetse nabo kwiryo shingiro nyene ryo mu Kagwema Hari uguze ari ku murongo. Hallo.
2: Hallo.
0: Amahoro cyane. Yego, tuyaga nande muherereye he? Matias. Kaze mwigana na Matias gusa mwoduza kajwi kugira ngo abanyu babumve neza. Yego. Yego, kaze re mwiganiro. Ego.
2: Mana ino sam.
0: Ego.
2: Alimu yinga.
0: Ego.
2: Ama alimu matule otoro ku yinga.
0: Ego.
2: Osa tika kayabatu
0: ke. Ego.
2: Asa umra kutu.
0: Muna kuzenamge Matias.
2: Ego.

0: Harundi yitwa Roda ari mu Cibitoki yifurije kago keza abo kuri radio murakoze cyane yego bidutembe neza yego hamwe na papa na mama nabo bavukana bose abifurije akabo keza kandi namuzi ku izina rya Roda nikatwakiriye umwanya ku murongo allo
1: Aro
0: allo amahoro cyane
1: Mahara.
0: Ego, tuyaga nande muherereye he?
1: Fabiola.
0: Tuyaga na Fabiola.
1: Ego.
0: Fabiola, kaze mu kiganiro.
1: Ego, reka mbona mwezi ambere mu mwangoro, ongo ya kwende tani sa mwabiro.
0: Ego, murakoze.
1: Reka mbona wase ibanje, ka kumkanja, gira kala kusirika na bako choko kuri.
0: Ego.
1: Reka mbona na kaheke tinari, jina chamboro na masala sa mwabiro.
0: Ego.
1: Pero último bichare mi tela mo kitororo na kuredina bagira tabahe
0: ego
1: eta mo labta anjani mo renga sara kiza mo ndenga le wangoti mo gase ke mo tela tabahe
0: ego
1: eta mo ni seri ne na Emmanuel ne mo kanjo agira tabahe
0: ego
1: eta bana ya fabrar sin el tu no se tale bagira kanti kar na la mo tela to ne tabahe
0: ego
1: Hasta
0: no man ya para no cuidar
1: y está bueno esa
0: película. Ego, wa nyuma Fabiola. Ego, murakoze namwe. Harundi yanditse ubutumwa bugufi yitwa Francine. Yifurije kago keza papa na mama wiwe n'abavukanyi kahamwe na Pastor Jimmy na wonyene angutaho keza twakire umwanya ku murongo allo
2: allo
0: amahoro cyane
2: amahoro amahoro
0: yaga nande muherereye he
2: ukazina banyitani yo ngabo kisubenga
0: yego
2: Deka ni pulize akalago keza papa na mama.
0: Ego.
2: Deka mbone mwene wati tumukana ndi wale wale akalago keza.
0: Ego murakoze.
2: Aira gitema ndera akalago keza.
0: Ego.
2: Ni bagiye abashya ibirenga akalago keza.
0: Ego.
2: Nakora re kiza tufreni tukakalago keza.
0: Ego.
2: Ego. Ni bagiye n'ubutsinga hoita kanika.
0: Ego.
2: Reka mbone muyomba akumukanza akalago keza Gerari.
0: Ego.
2: Reka mbone ni abo se Gerari ribubenga akalago keza.
0: Ego.
2: Ego reka zina kya banyabubenga bose reka ndabifurize akalago keza.
0: Ego.
2: Namwe tabo kuri kaciza kiza neza.
0: Murakoze cyane.
2: Yawa sawa.
0: Ego. Ego imani bahezagire.
2: Ego.

0: Hello?
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Tuyaganade muherereye he?
1: Ndi nyomwe Jean-Claude Mishombo yaguce umutima mushasha waguye inka.
0: Yego Jean-Claude, kaze mu kiganiro.
1: Ya kaguheza ku mudamu n'abana bafata na mama.
0: Yego.
1: Niwe tena ngabo tukana atiende niwe tena izi donasiye.
0: Yego.
1: Ani ngamu gasave zo biterneste.
0: Yego.
1: Songwe si ndese gakarabe ngamu gasave.
0: Yego.
1: Dera wakivoga.
0: Yego.
1: Kadi ngamu kivoga nawa matajwa ngara mu gaharo.
0: Yego.
1: Ikiri ngamu mu gaharo.
0: Yego.
1: Ngiga hakuje namusaba toni karu sini mura mwanje.
0: Yego.
1: Nabantu bose abandi kuzina ryane yonge ndagusiga kaguheza na Cedric Tembekeza n'umudamu wiwe.
0: Yego.
1: Namwe mara murongo.
0: Murakoze cyane Jean Claude.
1: Muheza gego.
0: Imani bane na.
1: Nako wande.
0: Arako badukumviriza baherereye aho ibubanza cyane cyane aho ku musenyi. Mwese mugire akagukeza. Aruanditse utuma bugufi yitwa Eli habona imana aba ingoma ifite akukeza umusheri wiwe yitwa Ndayishimiye abana bose papa wiwe na mama wiwe nabo bavukana kugira ngo bose bagire akukeza nakoze cyane Elia twakire uyu dari ku murongo
2: Hello
0: kaze mu kiganiro cyaga ndi muherereye he Ego izahake kaze mu kiganiro
2: Saka kuramutsa abana banje kugira ngo bagire akayabagukeza
0: Yego
2: Mujyango wanje
0: Yego
2: Kutigaro
0: Yego
2: Selasi
0: Yego
2: Ako gihinga nabo cyo muhagaze ngakora byaga kiza nabandi bakagira bakora mu murimo w'Imana
0: Yego
2: Ariyo
0: shimwe mara
2: ya
0: ati ari kamwe cyo gira kera gukira mu rako. Eh, gumakoze namwe izahake.

0: twakire wende ari ku murongo. Allo?
1: Allo.
0: Allo, kaze mu kiganiro tuyagarande muherereye he?
1: Ndowe mana Emerine bakundaba.
0: Emerine kundaba, kaze mu kiganiro Emerine.
1: Sekaka yabaguketsa.
0: Yego.
1: Ubwo munyere muri radio.
0: Murakoze cyane.
1: Nikurije kaya baguketsa.
0: Yego.
1: Umifata wanje.
0: Yego.
1: Abana banje.
0: Yego.
1: Na mama.
0: Yego.
1: Nabasaza nje bari kumubira.
0: Yego.
1: Yego namuyomba ari ngozi.
0: Yego.
1: Namusogo ari mu gasenyi.
0: Yego.
1: Namwebwe nyene muri kiradi.
0: Murakoze cyane Emerine.
1: Akaririmbo.
0: Yego.
1: Kaze sabato.
0: Kaze sabato.
1: Ego
0: muze kuguma hafi kwisamirizi umwanya ni wabikunda muraza kukumva
1: sawa
0: sawa murakoze

harundi yitwa Mama Hajar aba mubwiza yifurije akabago keza umusheri wiwe n'umwana wiwe Hajara binamu veste ari sororezo nawagire akabago keza mwagoye cyane namwe Mama Hajara

Sazitandatu zirarenga iminota 35 ikiganiro kiracabandanya kaduza kugira ngo tukomeze kwisuganya kugira ngo dukomeze kwifurizanya akayaba gukeza twibagiye abasanzwe ba sengera ku rushengero rwo mu Gisovu ngahe bubanza nange mugire akayaba gukeza utibagiye witwa ati Hans asanga ayoboye ari umuririmbyi wo muri Wake Up nawe ugira akayaba gukeza ati Hans

0: Hari uwundi ari ku murongo, reka tumwakire. Alo.
1: Alo.
0: Alo, kaze mu kiganiro, tuyaga nande muherereye he?
1: Ndahise Eric nta.
0: Ego Eric, kaze mu kiganiro.
1: Ego, reka nipfurize aba bakeza mu kango ande tumana kumutanga.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego.
1: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
0: Ego. Ego.
1: Ego. Ego. Ego.
0: Ego.
1: Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego.
0: Ego.
1: Yeri pasi mukayanza takaba kuketa nimijango yanyu.
0: Yego.
1: Ekambone uyu muramu hanzanira mutungu. Yango ikataba kuketa.
0: Yego.
1: Ekambone wacu tafite ngero wacyo kabanga bakaba kuketa.
0: Yego.
1: Ekambone muramu hanzanira ari ngakunda muramu hanzanira nayo iri twari mukaba kuketa.
0: Yego abanyuma.
1: Mukuru shingiro jerari ngakumukanda na ko biri ya Fabiola akaba kuketa kwa murakoze.
0: Yego murakoze namwe Eric. Kadushimire Eric ukanya keza yafashe ko kwakura kugira ngo yifurize kagukeza inshuti n'abagenzi. Namwe ntimwiyibagire muze kugira kagukeza. Hari uwitwa Simeoni yifata kagukeza Dansi Edi ekana mama wiwe bari kumwe aho imwaro nabo abifurije akayaga gukeza. Mwakoze cyane. Wasabye indirimbo ariko ntidushoboye kuyisoma neza. Reka twakire uwundi ari ku murongo. Halo.
2: Mahoro neza shitiyane.
0: Amahoro cyane.
2: Nikira mu kigororero.
0: Nakumvise mu ijubu.
2: Ego,
0: kaze muiganiro rero.
2: Mujyango wawe saba kajyaki batende neza.
0: Amen, amen, murakoze.
2: Ego, kare mbo mfasha wanje ni bonde byanje ni kanga mo saba na magabu cyeze.
0: Ego.
2: Ashkai ku bumba pastor mu cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
0: cyo
2: cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo
0: cyo
2: Namuzgane uzatazi niko ndemnyabuye pandiri karandika bari kubushaka ukeza.
0: Yego.
2: Yakega mana champure ka mana jambe ko ndanga ka ukeza.
0: Yego.
2: Ni trust irangira niko ndemnyaba ka ukeza.
0: Yego.
2: Itode ikaru usigire ku ruhorora ka ukeza.
0: Yego.
2: Ndangize kuri ndengire nirya ibutumbura mu kigobe cha murakoze mukundo.
0: Murakoze namwe.
2: Ndagikwanchi kiya.
0: Namwe batembe neza.

0: Ego ni furija kayabo kumwe keza mwebwe muri radio.
1: Ego.
0: Umujyango wanje uri bukinanyana.
1: Ego.
0: Naba divani se umunsi windi ubu munsi windwe mu ntara mbuka bitumwa butosha.
1: Ego. Wa nyuma.
0: Na papa wanje ari bukinanyana.
1: Ego.
0: Agira kayaba kukeza.
1: Ego murakoze cyane Jean Pierre.
0: Ego.
1: Reka dushimire Jean Pierre kukanya afashe ko kwifurizanya akayaba guketsa. Reka twakire umwanya ku murongo. Hello?
2: Amahoro.
1: Amahoro cyane. Tuyaga nande muherereye he?
2: No, ema ndi mukunzi wa radiyo ya Kitanga kurugonga.
1: Ego. Kaze mu kiganiro. Hello.
2: Hello.
1: Ego, kaze mu kiganiro.
2: Akistani buri dakayabago.
1: Ego.
2: Kambe na mbere atege kangai giungwe.
1: Ego.
2: Na domi mu butongo.
1: Ego.
2: Na benwa gumudubugo.
1: Ego.
2: Umungu atabira tabi ngari ne. Kumurusha kashaka.
1: Ego.
2: Kanivuri za kebago kani mama wanjengara heri nga kumuduku.
1: Ego.
2: Nasupesi mkutongo na wana viwe.
1: Ego.
2: Kanira ameba ikana kukiri masumbuka gira kebago ngao mkutongo.
1: Ego.
2: Ego name mwakoto.
1: Mwakoto chane nami.
2: Sawa sawa.
1: Haru witwa Solange yifurije kaukeza mama wiwe senge abamuyomba biwe aba baba ibukina nyana namuzi ku izina rya Solange bagire akara gukeza nakoze cyane nawe Solange reka twakire undi munywanyi ado amahoro cyane tuyaga nande muherereye he akazina ninde
3: Nziza.
1: Ego Nkurunziza, kaze mu kiganiro muherereye hehe bujya?
3: Uri mishiha arabuhumuza.
1: Ego kaze mu kiganiro.
3: Abago keza.
1: Ego.
3: Abatahirunga ihangane.
1: Ego.
3: Amwe zakabakunda gikimana obedi.
1: Ego.
3: Uno mujyango wanje.
1: Ego.
3: Bona Dismasi ari kozi.
1: Ego.
3: Amwe na mushikande Ezimana Reya.
1: Ego.
3: Amwe nabo mwirango ndeka mbonero.
1: Ego.
3: Ama nabandi bose bariko barumviriza radio atakiza ndabikutse kaba kugeza.
1: Murakoze cyane.
3: Namwe murakoze.
1: Ego. Mu minota itanu ikiganiro kiza kuba kigiye ku musozo reka bifuza kurangiza kugira ngo bahamagare kana bifuza habukeza inshuti n'abagenzi turaba cyane mama Vanessa arahimatongi nawe ugire akabukeza kimwe n'umuryango wawe katwakire mwari ku murongo allo
4: Hello.
1: Amahoro cyane.
4: Kumbi.
1: Ego, tuyaga nande muherereye he?
4: Mutambuka utumura mikoni.
1: Ego.
4: Nasitake mwesa kaya mwujango wa anji.
1: Ego.
4: Nongine, niyupurize abanzi bose mizena ijajwa ngurode.
1: Ego.
4: Na hamo kila ndesha kisa murakuzi.
1: Ego, murakuzi chane na hamo.
4: Sawa, sawa.

0: Hello.
1: Kana to wondi ni kashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: eh ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ni bya kaba go Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba go keza ku mufasha wanje kiri kunyinda
3: ni sa de Nigeria ati akayaba go keza
4: nakora ndiri mbamu hagoka tufuga utumwa mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko yukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

Sada agakiza ku isoko y'ukuri nkundire ndagushimira cyane mukunzi w'isamirizi agakiza wewe wakomeje kuduhitamo kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri ndakuyifurize kubandanya ugira akayabagu keza kubera ko masaha ntarava ku masahani turacyari mu mwanya wo birashobora kuba byandiwe biteba ariko murumva ko ariho tugiheza ikiganiro cy'indiri cy'akayabagu keza nshimira rero cyane best yari kumwe namwe ndizera ko n'inyuma ya hano akomeza kubandanya ari kumwe namwe akaba ariko ari mwiza hano kuri agakiza noneho ndaguha ikaze mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu ko abari njye hano iwacu i Burundi nizere ko umeze neza kandi ushima Imana ibyo njye gushimira Imana uko byaba bimeze kose haba mu bihe bibi Imana iguma ari nziza mu bihe by'umunezero Imana iguma ari nziza mu bihe by'ubugwayi Imana iguma ari nziza imvura igwa Imana iguma ari nziza itaragwa Imana iguma ari nziza none rero ndaguha ikaze muri kino kiganiro ubwo ugiye kubana na Bibiana Kwizera Joseph nk'uko mumaze kubyumva wandika ubutumwa bugufi ku nimero nje ndakubwira mu mwanya ariko washyizemo ibi bikurikira wandika izina ryawe n'aho uri indirimbo wifuza korari yaririmbye indirimbo n'ayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa ucuvuga uca wandikamo ibyo byose maze kubyandika haraba neza ko bikwije ibisabwa hama uce urungi kugwa butumwa bugufi yo SMS ku nimero 32 ubusa 6666 kuri 32 ubusa 6666 abakomeza kwakura mwanya w'ikiganiro cy'akayabagu keza cyarangiye ubu twindiye neza neza mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabari ndibani wacu Burundi ntabwo mwakura mwandika ubutumwa bugufi SMS message ukandika izina ryawe n'aho uri hama ukaba nanje muri kino kiganiro biciye mu kuvuga indirimbo wifuza korari yaririmbye indirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikorwa hanyuma ushirungi ubwo butumwa kuri 32 ubusa 6666 ndabona bakomeza kwakura ariko nituye mu kiganiro cyo kwakura mwandika ubutumwa bugufi ego rero ndabona hari umwe wabanze kwandika shefugide ngaho Damas Mucabiza yanditse yifuza indirimbo ya korari ijururisha ngaho Mucabiza akaririmbo kataziriwe hari banga urakoze cyane shefugide Damas ngaho Mucabiza ubane kuronanirwa Viane hariya mu rugombo nawe yifuza indirimbo avye muri beza aririmbwe n'abana bo ngaho mu ngagara urakoze cyane Via Sara nawe hari muhanga yifuza indirimbo ya korari Amazing Grace yo mu Kanyosha indirimbo y'abataziriye mbega umuneza utuzogira urakoze cyane Sara ngahe muhanga ubandanye kuroranirwa Eme mu marambya nawe yifuza indirimbo nyakorari jigimburi mu gasenye ego indirimbo ataziriwe umunyamibabaro n'umunyamibabaro Zidani ndashima Imana ndaho ndashima Zidani indirimbo ni ibuye ni yakorari kwera Yesu ngaho mu butosho urakoze cyane Zidani wari waduhebye mu kiganiro ndizera ko ukomeye ariko uko biri kose Cecile muri zina yifuza indirimbo ya Vengez mu Kagwema indirimbo ataziriwe ntitwaremewe kuruha urakoze Cecile zashye kumuhenga nawe yifuza indirimbo hari gihe bwira ko ari kwiza umuco gaho mu kinogono zashye nawe urakoze Hashare hariya mu Ruyigi zone mubira imugogo yifuza indirimbo nabo n'abantu muheza gigwe risha yarimbwe nande ga muntu w'Imana nabo n'abantu kakaboneka sinzi karaka epico family ndarinda nako nibuka emo vuga indirimbo wifuza hamwe na korari cyangwa umuntu ugite cyo yaba yari rido kugira ngo byorohe ukurikirane neza neza karimo uba wifuje muri kino kiganiro Felicien ngaho mu Kagwema yifuza indirimbo isaba to korari ya Vengez mu Kagwema urakoze cyane nawe Felicien Gadi ngaho mu Kibuye yifuza indirimbo ya korari Don Christ mu Kibuye ivuga ngo nzo kwa mandi ndirira iherezo ryanjye zo kwa mandirira nakonyenika intwari z'Imana ngaho mu Kibuye Jean Marie ngahe Buganda yifuza indirimbo ya Epico Family yataziriwe Sherry Jeannette indirimbo ni ya Violet Bubanza indirimbo yataziriwe yariyo yose ego urakoze cyane awundi yatwandikiye ninde Nemerine umuntu aravuga butuma ruziba yifuza indirimbo imbere yose ya Korale Betania volume ya kabiri ya Korale Betania volume ya kabiri niyo muntu ziba urakoze Elamo mu mirango yifuza indirimbo ya ko hale kwiza umuco kuri bose yo kwishengero rya kinogono yariyo yose urakoze cyane undi yatwandikiye ni izo ngaho igihanga yifuza indirimbo yakorewe turi mu rugendo igihanga bise yitwa hari banga urakoze undi yatwandikiye ni Christella hari mu bimbi yifuza indirimbo
umunezero ninde pe kabugihosha yariyo yose rakoze cyane Kristera ubane kwandirwa ngaho twandikiye uri undi atwandikiye ni Eliane Mugashinge yivuze indirimbo ya Kora stand up Mugashinge indirimbo ya Tadiro Samuel Sandrine ibubanza yivuze indirimbo yitwa Gideon ya Kora God's Family ngaho ibubanza Jean Paul ngaho ikagwegwe yivuze indirimbo ya Kohale Kola Yesu ushengero rya butosho indirimbo bataziriye ibuye muhuriye ko na Zidane Diamete yivuze irasazi nawe yivuze indirimbo ya Face to Face Face to Face niko yacyanditse mu Kirundi yo ngaho kuyanza iyo ariyo yose urakoze cyane undi yatwandikiye nindiwe Emerine okundava indirimbo yaririmbwe n'intumwa kumubira sabato yera urakoze ubundi yatwandike ni mama Shama Matyazo yifuza indirimbo byageze ni ambasaderi ngaho Matyazo nyine urakoze cyane mama Shama mama Herve indirimbo ni ya Epic Family ikori neza urakoze cyane mama Elve Francine indirimbo harageze ko dukorera Imana korari kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono wa Kristeri Buganda indirimbo yifuza ni imbere yawe ya Maranatha i Buganda kuri nzitizi imbere yawe ya Maranatha ngahe Buganda niyo nyishu akaba yifuza indirimbo dushime mana yandega niyo nyishu we Nsabu umuremi Siriyake imuyinga yifuza indirimbo igihe kime korari umuringa mu butere merci beaucoup undi yatwandikiye ni metode Imalenga yifuza indirimbo hari ibintu bikunda kunyobera nkabiburiri nyishu ni hariya igwandagara uri yatwandikiye ninde Pierre ngaho ibukina nyana yifuza indirimbo yavuze inzamba nderama dukwiye gushima urakoze cyane abakomeza kutwakura mutwihanganire gato ndiko ndasoma ubutumwa kandi muhundire umanze bendagarukiza hano kugira ngo mwanyumaze tugiye gukurikiranamo indirimbo zimaze gushyirwa ku rutonde abakomeza kwandika Salomo nawe cye yandika yifuza indirimbo ari ngaho mucarama nawe reka ngere ndabusomye yifuza indirimbo musore ya korale yaririmbwe ni ya God's Promise Choir yo ngaho kwijabe wumvise gasaromo ni ya God's Promise cyangwa se isezerano ry'Imana yo kwijabe urakoze cyane ye mwihanganire kugira ngo manze mukurikane indirimbo zimaze gusabwa niyo nkuru Frank batadira sosi w'igihungo yifuza indirimbo ya Violeta yariyo yose rero reka rero ndabaho umwanya kugira ngo mukurikane indirimbo mumaze gusabwa Imana ibaheza igire kandi igire neza muri wese turamanye nanje ninanje ngiye kumbizanya hamwe nawe kandi zirakubwiye guheza igwana n'indirimbo n'amajambo arimo biciye mu makorari mwagiye musaba atandukanye Imana ikomeze ubagire neza kandi mani komeze kubaha

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Adolphe Mbaza umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana. Urakoze Imana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato, kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwe icubahiro ngwino bane natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise. Uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda. Ubanze unkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo, ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere.

0: Turabandanya n'ikiganiro. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro y'Imana.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande mwerere.
1: Ni onezime mu.
0: Onezime he.
1: Onezime mu mate.
0: Eh, muze muraduzi rwugira twumvikane neza.
1: Onezime mu mate.
0: Tumiru wawe rero kugira ngo aruki sabato.
1: Eh, natumiye problem mu mabaho.
0: Mm. Hey, kirere rero kishobora kuba kitameze neza kubera ku du telefone twabanywanyi ntituriko turacamo neza. Hello.

0: Alo?
1: Alo?
0: Sabato nziza.
1: Sabato nziza.
0: Tuvugana nande mwirere?
1: Onezime ngaru.
0: Eh, kaze Onezime. Alo?
1: Alo?
0: Utumiye nde?
1: Nikorimana. Yake kuona ari mbaka.
0: Mm. Zoro
1: ni sababu
0: mama. Zoro. Zoro ni mama. Zoro ni Kirerero nikimeze neza ngira ngo nuko muyaga nkuba heshi udahari. Hello. Amahoro neza.
2: Amahoro.
0: Tuvugana nande muherere. Eh mwura twumva mugabo twe nitukumva twumva uri kuravuga ibintu bitumbikana.
2: Kera doronke bateje mu kandi.
0: Inde. Evariste tumusaba imbabazi rero ntidushobora kumvikana nawe nyine.

Alo. Mahoro neza mu duza kaje twumvikane. Umunywanyi wacu nawe nyine ntituri ko

0: Hello.
1: Namahoro.
0: Namahoro, tuvugana nande muherereye he?
1: Ni Rosine Mugatumba.
0: Aho Mugatumba ni muri Rosine.
1: Namahoro turashime Imana, namwe mumeze neza.
0: Yego cyane, batumire rero kugira ngo baruhuke.
1: Reka ntumire uwa mbere, ntumire umubyeyi wanjye ari Ngozi kugira ngo atoruhuke isabato igitwenzi. Reka nifurize, reka kandi ntumire mukuru wanjye yitwa Joseline atoruhukire isabato hajya ku miyogoro. Reka kandi ntumire na mukuru wanjye kandi arahene mu Gatumba yitwa mu Masore atoruhukire isabato ahanyine mu Gasizo wacu. Reka ntumire kandi na Fabiola turi kumwe ahanyine mu Gatumba atoruhukire isabato ahanyine mu Gasizo wacu. Natolanje.
0: Yego.
1: Reka ntumire kandi n'inshuti n'abagenzi bose batoruhukire isabato aho baherereye. Murakoze.
0: Njuzi n'abagenzi basanzwe bataruhuka isabato.
1: Ego nabasinzemo.
0: Murakoze cyane.
1: Ndabasamuheza gito. Okay.
0: Kaziki rero murabyumva turiko turaja mu rusengero, nuko nyene rero ngiye kuruka isabato. Atuwo muntu rero harimo umugisha mu kiruhuko cy'isabato, muntu ashyira ibyagezo by'Imana ku mutima, akaba ari byo yumvira ku murango no mu ijoro. Bazomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, biba byacu n'ibyuma. Cyo rero yipfuje cyose kizomera kuno. Hello. Alo. Umunywanyi wacu aga telefone nawe nyene rero ntikamworohereje. Cyayihangana. Arasubira gerageze hanyuma kuko turacafisa kanya. Kiminota 14 azoba yagarutse. Alo. Alo.
2: Sawa
0: tuvugana nande mwerereye.
2: Isete mubanga.
0: Tumiru wawe rero.
2: Narambuka butumwa ya Nyabira.
0: Tumiru wawe.
2: Ndatumiye abantu bose ariko bumvise.
0: Sa?
2: Abantu bose bumvise radiyo Gakiza.
0: Bose urabatumiye?
2: Basanzwe bataruhuka isabato. Baruhukire ku mashengero y'abadivantisi abegereye.
0: Nta muntu n'umuzi rero utumiye. Halo.
2: Halo.
0: Hano umuzizi na utubwiye utumiye.
2: Aya nawo ndi mu kabara hari. Ni wacu bariyo.
0: Mugenzi.
2: Yego.
0: Urakoze cyane mugabo rero uzuraraba bo babanyi bawe kuko urabafise bataruhuka isabato bamenya namazina.
2: Ndongeye gutumira abahereye ku ishengero rya Mubanga nyine. Basi ko turuhuka n'isabato nabo duhereranye. Sawa murakoze.
0: Turagushimiye cyane.
2: Muto wa kariri.
0: Turimbo turiko duradutanga ntatwe uri kurumva wumve.
2: Aririmbo. Isabato ya Rezembitedisi yere shingamani.
0: Murakoze cyane mugira ijoro ryiza.
2: Sawa sawa.
0: No kubindwi rero iheze usozere indwi ni igitangaza Imana yagukoreye. Umuririmbyi Arsene wa hariya mu Manege rimbo yahise ngo twari dukwiye gushima Imana. Ubandanye uzirikana ko turi ku munsi w'ikiruhuko, munsi Imana yahezagiye kandi ikaweza. Halo. Amahoro neza.
3: Umeze neza
0: cyane rwose. Muri bande muherereye? Alo? Munywanyi wacu nawe nyine ntibikunze wihangane. Hari abantu rero ku munsi w'isabato baca baja kuri YouTube bakagenda kuraba utu video tw'ibintu by'isi twa kudandaza, tuntu ko dukomedi nyine ntacyo tumaze. Twa tuntu ku isabato sitwo, utwo tuntu sitwo abandi nabacaje gusoma makuru aho baraye bateye ngo muri Ukraine ngo no mu Burusiya ngo biriko bigenda uko ku isabato wapi biba byacanganye isabato no kuruhuka ubwenge ukabutumbereza ku mana kireka ni waje ugiye kuvuga ubutumwa cyane kumva ubutumwa aho ni sawa mugabo ugiye kurondera inkuru z'isi z'ubudandaji z'intambara oya allo amahoro neza
2: mahoro
0: tuvugane nande mwirerehe allo
2: ndakuma Daniel ijama no muvugana
0: inde
2: Daniel ijirama
0: Daniel ijirama ubu turakumva neza rero
2: ego turi mu kiganiro kimero ari bisangatu
0: cyane gose
2: makoze cyane reka manze ntumire Stephen seri kumwe ijirama icyo wahutera abasore kejira reka mbone nayo na ijirama kejira ubukira dore ukira kije ngire ijirama rikogereye reka mbone abasi inyuma bose ara devantiste kejira ubukira dore ukira kumashengera bese murakoze

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Arero ndakwikebanuye ndakomeza kugiye kubandanya rukumwe na mugenzi wanje Didier Donne Manirakiza mandaye mugira isabato nziza n'ibihe byiza wa Imana abitwarariki.

harumusi amarira tuzo yahozwa rero nico gituma abarira mureke kurira kuko vuba